0: Satria, Mamai Satria, matur nuwun mawaripun. Wilujeng santen nggih, sedaya pamidhanget radio Sangga Langit sakjane nggih tasik kapang sanget kula kalian panjenengan. Hananging pripun melih wekdal sampun sak menika gangsal welas langkungipun sekawan dasa 8 menit. Artosipun kula lan panjenengan kedah pamit rumiyin, kedah berpisah. Berpisah iki napa nggih basa Jawa niki? Berpisah napa? Kedah kiambak-kiambak masa ngonten. Wilujeng santen wilujeng pepanggihan malih wonten wekdal sanesipun ngapunten sanget mbok menawi wonten chat panjenengan ingkang dereng saged kula waos, request panjenengan ingkang dereng saged kula puteraken. Ngapunten sanget mbok menawi wonten klentah-klentunipun atur wonten ing kalodhangan santen menika dalem Mirdanau Rinisya wilujeng santen wilujeng pepanggihan malih mbok wonten wekdal sanesipun benjing talih tasik kalian kula nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, yo, kurang lomo ade. Lur, yo iki sing jenenge Rio Ponorogo. Iki ono seni kang endah prasaja, seni kang permono, seni kang hanging raga.

Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata